0: 的原则立场。
1: 乌沙科夫说，特朗普在电话交谈中重申将促成尽快停止军事行动，寻求俄乌危机的和平解决之道。特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将继续开展调解，并在合适时候到访莫斯科。
0: 当地时间4号，俄罗斯国防部发布消息称，俄方准备开展人道主义行动，向乌方移交乌军阵亡人员遗体，因此提议乌方于北京时间6号17点到23点停止对康斯坦丁诺夫卡的炮击。
1: 目前乌克兰方面对此暂无回应。
0: 视线转向日本，当地时间4号，日本民众在东京高原寺车站前举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件，持续扩军备武等动向。
1: 集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。
2: 日本政府が軍需費を上げて。から沖縄からミサイル基地を作ってもう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると、安保の3文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない、そういう運動を日本で作っていくと。
3: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、あの補正予算で国会で、あの戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりもやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで。
4: 今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高市によって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱそれを絶対に力ででも阻止する。
0: 日本媒体报道，有证据表明侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓的输血研究。
1: 日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
5: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
6: それ自体が許されないことですし、またあのその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
5: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
6: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の, その平和と称して、安全を守ると称して戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている、この状況に異様さを感じなかったらおかしい。
5: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
6: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
7: 正在收看的是《朝闻天下》，
8: 格力新一代如新热播。

0: 增至2954人，另有16592人受伤。委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救。自6月24号地震发生以来，已记录到942次余震。当地时间4号，日本民众在东京高原寺车站前举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件、持续扩军备武等动向。集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。
1: 日本政府が、軍需費を上げて、から沖縄からミサイル基地を作って、もう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると。安保の三文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない、そういう運動を日本で作っていくと。
2: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、補正予算で国会で戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりもやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで。
3: 今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高市によって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
0: 这期新闻就是这样，稍后播出新闻周刊10点新闻继续。

0: る基地を作れば起こりますよ。それは明らかにその国にとってみればこいつらは戦争の準備をしてるんだというね、緊張、軍事緊張を高めて。
1: 这是美军继2025年9月首次在山口县岩国基地临时部署后，再次在日本境内部署该型中导系统。
2: 日本帝国主義が本当に戦争に行くしかないっていう、もう戦争する以外に奴らのその生き残りがないっていう現れだと思っていますので。
1: 与低风一同部署的还有海马斯高机动性火箭炮系统，而低风配套搭载的战斧巡航导弹本身更是日本天价军购的焦点。据日本防卫省防卫装备厅五月公布的报告，日本采购的400枚战斧导弹以30年服役期计算，采购费、维护费和报废处理费总计高达2791亿日元，每枚全寿命成本超过7亿日元。而美军自用同型导弹含发射筒单价仅约2.8亿日元。尽管日本防卫大臣小泉进次郎强调低风为临时部署，但事实上低风在亚太的长期部署已有先例可循。2024年4月，美军借肩并肩军演将低风系统部署至菲律宾北部，演习结束后并未撤走。2026年6月初，美军在菲律宾拉瓦格机场首次实弹试射战斧导弹。从临时部署到永久驻留，再到实弹试射，这条路径清晰地展示了以演促驻的策略逻辑。6月28号，日本陆上自卫队宣布，已将120式岸舰导弹发射装置部署至南鸟岛。南鸟岛位于本州岛东南约2000公里处，是日本最东端的离岛。在此部署岸舰导弹，意味着日本的防卫触角已从第一岛链延伸至第二岛链。
3: 去年の9月だと思いますけど、北海道から沖縄までを含めた日米の大々的な軍事演習が起こりました。ということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている。日米の一体化というものを一段と強化しようというのが、もう去年ぐらいから強まってますから、その流れの一環とご覧になったらよろしいかと思います。
1: 对于日本不断加强部署、搞军事演习的做法，日本民众担心战争的风险正在加剧。
4: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって、余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
5: どんだけ戦争したいんだ進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやってなんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか。
1: 此前的6月20号，日本陆上自卫队西部总监鸟海成司在九州冲绳地区主持开幕式，美日联合实兵演习“坚毅之龙2026”正式拉开帷幕。演习在九州和冲绳的23个地点展开，一直持续至6月30号，约9600人参演。其中陆上自卫队约7300人，美海军陆战队约2300人。
6: 米军が帰っていって、その分を自衛隊とか日本の、まあ、将来的な軍部が強化させ していくということはアメリカの目的でもある。
1: 6月23号是冲绳慰灵日，悼念太平洋战争末期冲绳战役约24万死者。日本首相高市早苗上台时遭到强烈抗议。
7: 戦争反対！救助を守れ！救助を守れ！24万人に謝ってくれ！
8: 令和8年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦火に遭われ亡くなられた御霊、戦場に倒れられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。
6: その防衛費の 3.5% とか将来的な 5% っていうことを抱き合わせにしていくことで、

0: 必ず買うもの、卵とか野菜とかも一番安くてよく買ってたものも値上がりしてるから、家計的には食費がかかるようになります、前より。
1: 日本民間调查机构帝国数据库的最新调查显示，七月份预计将有2566种食品和饮料涨价，九月份将增至3029种，为今年以来最多。截至目前，今年已确定涨价的食品和饮料接近1.5万种，预计全年将超过20000种。
2: どんどんどんどん値上がりしすぎてて、もうなんかよくわかんなくなってはいるんですけど、ただまあもうほんと家計にすごい大打撃なので、子供がねどんどん今成長して大きくなってきてるので、なのではい、ちょっとまあ一体どこまで値上がりするのか不安かなと、はい、思ってます。
1: 共同社指出。政府应对食品价格上涨始终没有拿出有效办法，加上打算派遣自卫队前往霍尔木兹海峡，成为引发民众反对的两大焦点。当日元颓势难以阻拦时，高市当局仍斥资90000亿日元投入军事领域，令选民愈发感到自己正沦为日本新型军国主义化的牺牲品。
3: 日本がそれまで平和主義を金繰りしてて、武器の輸出まで解禁すると、あるいは軍事費用増大させる、そして戦争を遂行するための産業強化であるとか、学術の利用であるとか、国民の統制を強化とかですね、これは全て日本国憲法の精神に反するものと思います。まあ、そのニュージーランド等に日本がまさにこの軍事装備品、武器及び軍事装備品の輸出を奨励するというのは、まあ、日本経済が停滞している中で、その経済の停滞を打破する給与の一策かもしれませんけれども、それはやはり根本的なところで、日本の平和主義と反すると。
1: 而就在支持率持续走低之际，高市推出了一项规模达370万亿日元的经济蓝图，计划在未来14年联合私营部门推进人工智能、半导体、国防及造船等17个关键产业投资，其中将国防支出提高至国内生产总值2%的目标，每年至少需增加约20000亿日元支出。与此同时，日本的武器出口也在借机放松。日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，但受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来，日本政府不断放宽武器出口限制，高市政权以内阁会议解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。6月24号，自民党和日本维新会两党的安全保障调查会会长前往首相官邸，并提交了关于修改安保三文件的建议书。据报道，方案主张对日本无核三原则中的不运禁原则进行符合现实的重新审视，并建议将包括防卫费在内的安全保障相关支出提高至国内生产总值的3%以上。
4: 本来ならば外交で安全を保たせる、外交で平和この地域にできるという努力を重視することなく、一方的に軍事力のことを考えるということですから、この地域に対する不安定性というものが拡大すると思います。
5: 美日军事一体化的加速，本质上是美国亚太战略与日本再军事化诉求的相互借力。美国需要日本充当所谓亚太前沿堡垒，日本则逐步突破战后体制束缚，实现所谓的军事正常化。然而，当进攻性武器以临时部署之名行永久驻留之时，当防卫政策以切香肠的方式逐步突破战后秩序红线，亚太的安全稳定正在被一点点的蚕食。对此，相关地区国家有充分理由保持高度警惕，国际社会也有责任共同维护战后国际秩序的底线。

0: 南鸟岛位于本州岛东南约2000公里处，是日本最东端的离岛。在此部署岸舰导弹，意味着日本的防卫触角已从第一岛链延伸至第二岛链。
1: 去年の9月だと思いますけど、北海道から沖縄までを含めた日米の大々的な、軍事演習が起こりました。ということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている。日米の一体化というものを一段と強化しようというのが、もう去年ぐらいから強まってますから、その流れの一環とご覧になったらよろしいかと思います。
0: 对于日本不断加强部署搞军事演习的做法，日本民众担心战争的风险正在加剧。
2: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
3: どんだけ戦争したいんだ進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって何だろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊张状態を上げるというか。
0: 此前的6月20日，日本陆上自卫队西部总监鸟海成司在九州冲绳地区主持开幕式，美日联合实兵演习“坚毅之龙2026”正式拉开帷幕。演习在九州和冲绳的23个地点展开，一直持续至6月30日，约9600人参演。其中陆上自卫队约7300人，美海军陆战队约2300人。
4: 米軍が帰っていって、その分を自衛隊とか日本の、まあ、将来的な軍部が強化させ していくということはアメリカの目的でもある。
0: 6月23日是冲绳慰灵日，悼念太平洋战争末期冲绳战役约24万死者。日本首相高市早苗上台时遭到强烈抗议。
5: 沖縄全戦没者追悼式が執り行われるにあたり、沖縄戦において戦火に遭われ亡くなられた御霊、戦場に倒れられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。
4: その防衛費の 3.5% とか将来的な 5% っていうことを抱き合わせにしていくことで、その犠牲は一番集中して現れるのが沖縄だと思っています。沖縄から米軍が例えばその、何千人か減ることで、その分を自衛隊に置き換える、あるいは、米軍が撤退することでミサイルを何百機か購入しなければならないということで、結果的には戦争を二度としたくないというような沖縄いや、その九州地方などが軍事化していく可能性が極めて高い。
6: 本周高盛全球研究院发布报告指出，随着地缘政治与科技不断重塑全球格局，日本正处于一个关键的转折点。外交学者杂志则提出这样一个问题：日本是一个典型的中等国家了吗？按照加拿大总理卡尼在今年达沃斯论坛上的定义，所谓中等强国不仅仅是经济上的，更主要是政治和军事上的。
0: 7月2日，日本首相高市早苗访问印度，在联合记者会上上演了这样的一幕。
7: Your Excellency और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाई जी जी
8: You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister.
0: 据日媒爆料，日本首相高市早苗和印度总理莫迪上演的这一出兄妹情实在有些虚假，因为高市在访问印度期间没喝印度一口水。 报道称，日本政

0: 回归亚太的意图，而美国战略调整也从一定程度上把日本推向前台，使日本再军事化野心爆棚。而近期真正搅动地区局势的，世界军演之名再次登陆日本的低风中程导弹系统。低风是一种对舰与对地打击系统，可搭载射程约1600至1800公里的战斧巡航导弹和射程约460公里的标准六导弹，是目前日本境内部署的射程最远的武器系统。6月22号，美国陆军低风中程导弹系统临时部署至日本鹿儿岛县海上自卫队鹿屋航空基地，参加“勇敢之盾2026”演习。
1: 対中国のあれなんですよ。どの国でもですよ。自分の国境地帯に他国が自分の国を標的とするミサイル基地を作れば起こりますよ。それは明らかにその国にとってみれば、こいつらは戦争の準備をしてるんだと。いうね、緊張、軍事緊張を高めて。
0: 这是美军继2025年9月首次在山口县岩国基地临时部署后，再次在日本境内部署该型中导系统。
2: 日本帝国主義が本当に戦争に行くしかないっていう、もう戦争する以外に奴らのその生き残りがないっていう表れだと思っていますので。
0: 与低风一同部署的还有海马斯高机动性火箭炮系统。而低风配套搭载的战斧巡航导弹本身更是日本天价军购的焦点。据日本防卫省防卫装备厅五月公布的报告，日本采购的400枚战斧导弹以30年服役期计算，采购费、维护费和报废处理费总计高达2791亿日元，每枚全寿命成本超过7亿日元。而美军自用同型导弹含发射筒单价仅约2.8亿日元。尽管日本防卫大臣小泉进次郎强调低风为临时部署，但事实上低风在亚太的长期部署已有先例可循。2024年4月，美军借肩并肩军演将低风系统部署至菲律宾北部，演习结束后并未撤走。2026年6月初，美军在菲律宾拉瓦格机场首次实弹试射战斧导弹。从临时部署到永久驻留，再到实弹试射，这条路径清晰地展示了以演促驻的策略逻辑。6月28号，日本陆上自卫队宣布，已将12式岸舰导弹发射装置部署至南鸟岛。南鸟岛位于本州岛东南约2000公里处，是日本最东端的离岛。在此部署岸舰导弹，意味着日本的防卫触角已从第一岛链延伸至第二岛链。
3: 去年の9月だと思いますけど、北海道から沖縄までを含めた日米の大々的な軍事演習が起こりましたということで、去年から明確に、防衛戦略というものが中国を意識した形で、動いている。日米の一体化というものを一段と強化しようというのが、まあ、去年ぐらいから強まってますから、その流れの一環とご覧になったらよろしいかと思います。
0: 对于日本不断加强部署、搞军事演习的做法，日本民众担心战争的风险正在加剧。
4: そもそも必要がないと思います。こちらが軍拡だったりミサイル配備することによって、余計な緊張感を生むと思うので、絶対に反対です。
5: どんだけ戦争したいんだ、進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって、なんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか。
0: 此前的6月20号，日本陆上自卫队西部总监鸟海成司在九州冲绳地区主持开幕式，美日联合实兵演习“坚毅之龙2026”正式拉开帷幕。演习在九州和冲绳的23个地点展开，一直持续至6月30号，约9600人参演。其中，陆上自卫队约7300人，美海军陆战队约2300人。
6: 米軍が帰っていって、その分を自衛隊とか日本の、まあ、将来的な軍部が強化させ、していくということはアメリカの目的で。

0: 已超出危机管理范畴。共同社最新民调显示，高市内阁支持率已降至55.8%，较五月骤降5.5个百分点，创下上台以来的新低。东洋经济 Online 则评论称，高市泡沫正在缓慢破灭。事实上，与扩军独武形成鲜明对比的是，日本经济正深陷多重困境之中。日元对美元汇率一度跌破161，创近40年新低。日本当局曾投入超11万亿日元干预汇率，仍无法扭转跌势。日本央行上周宣布加息0.25个百分点，将政策利率上调至1%，但动作极其缓慢，远不足以遏制贬值趋势。货币贬值带来严重通胀，物价飞涨，而工资原地踏步，民众生活雪上加霜。
1: 必ず買うもの、卵とか野菜とかも一番安くてよく買ってたものも値上がりしてるから、家計的には食費がかかるようになります。前より。
0: 日本民间调查机构帝国数据库的最新调查显示，七月份预计将有2566种食品和饮料涨价，九月份将增至3029种，为今年以来最多。截至目前，今年已确定涨价的食品和饮料接近1.5万种，预计全年将超过20000种。
2: どんどんどんどん値上がりしすぎてて、もうなんかよくわかんなくなってはいるんですけど、ただまあもう家計にすごい大打撃なので、子供がねどんどん今成長して大きくなってきてるので、なのではいちょっとまあ一体どこまで値上がりするのか不安かなと、はい、思ってます。
0: 共同社指出，政府应对食品价格上涨始终没有拿出有效办法，加上打算派遣自卫队前往霍尔木兹海峡，成为引发民众反对的两大焦点。当日元颓势难以阻拦时，高市当局仍斥资90万亿日元投入军事领域，令选民愈发感到自己正沦为日本新型军国主义化的牺牲品。
3: 日本がそれまで平和主義を金繰りすれて武器の輸出まで解禁すると、あるいは軍事費を増大させる、そして戦争を遂行するための産業強化であるとか、学術の利用であるとか、国民の統制を強化とかですね、これは全て日本国憲法の精神に反するものと思います。まあ、そのニュージーランド等に日本がまさにこの軍事装備品、武器および軍事装備品の輸出を奨励するというのは、まあ、日本経済が停滞している中で、その経済の停滞を打破する給与の一策かもしれませんけれども、それはやはり根本的なところで、日本の平和主義と反すると。
0: 而就在支持率持续走低之际，高市推出了一项规模达370万亿日元的经济蓝图，计划在未来14年联合私营部门推进人工智能、半导体、国防及造船等17个关键产业投资，其中将国防支出提高至国内生产总值2%的目标，每年至少需增加约20万亿日元支出。与此同时，日本的武器出口也在借机放松。日本明治学院大学名誉教授高原孝生表示，战后日本军工企业依然保留了武器装备生产能力，但受和平宪法以及武器出口政策限制，生产规模有限。但近年来，日本政府不断放宽武器出口限制，高市政权以内阁会议解禁杀伤性武器出口后，这一长期坚持的原则已发生改变。6月24号，自民党和日本维新会两党的安全保障调查会会长前往首相官邸，并提交了关于修改安保三文件的建议书。据报道，方案主张对日本无核三原则中的不运进原则进行符合现实的重新审视，并建议将包括防卫费在内的安全保障相关支出提高至国内生产总值的3%以上。
4: 本来ならば外交で安全を保てる、外交で平和この地域にできるという努力を重視することなく